Si a lo fa fo. Ah, nsono mo wenu koto basi po a. No rappel bloué. Pro lo internet bloué ak pa pa faton. No zan, pro le zan ka fla katon. O gandi, bon, de no tete di la irie. Po ene no no na me pon tene fle a foton ko aton. Pa za nou bereko, pon tato no no na me pon a foton ko ene fla roko. Ba za nou a sa do pro ko aton. A blo ko ko nou ena na we tchaki do ko kon te we do la ton. Ba za nou se gla do ko kli kli. Wi me na blo tchaka ton nou ena na we tchaki we roko. Pon pa tonu kuno ko flene ba zanu azando kuno ko gba bo enele bi ana do me yilo e pora le do internet itu bulu e mau zote ze ben da da pele kere do presenter me ka enu bi da beton nu da pe yo nu da pe je no do.

Kojira ema le kopera lole ya ema nujo. Akpa jijo. Romi adu wada yoton u. Bo ati mero azankonukun enego. Nukwa su eme mileton. Ewe eyena jiloro. To vile asin nukombona dakpa. Do emi awa nukwe do. To miton sele. Kojira ema le kopera lokuwa. To ekba nukwa tonwe jije ewa iton hondo. Bo nwe uzombo singba mele loku tonwe ya. Ewe sirato wana mojemeton. Bokaro akpa donu yewero de kunsona genuo mi an folo koja e mama ten libroji bo e wa pra kuto ro me kwa fodo damasi anaojie yo e wa timero ji werun ti egbe o ado wije no je rumenu to vi dede no dasa ana ene ole koja e mama ten libro po ga wa fodo kutonu ro to pon la vi wewe go me yo e wa timero e uri to pon la vi gan do poro azo eyin e to e wa se jire ugudo yo le ekola ichan lo member to atopun la wewe government do poji digbon e yo koja e mama ten libro poje iran ni o ene hoton toromito hota klengre we ho ma hozan gbeton jeofru atoli wa no gbo ba fatonji bo sey meme sen tomito norbe de anu a rembo adien gbese lo kanji bambia mi no mi me ba bona va do tole yo mi khuru duve point fraternite point beji eni boyi teni gbe nu hota klengre un

na sera abiru bisu be ka so da ke be ba ka kiru barabara so nya wa para kunu ni nune no budu amini ni nya na ko be garia be zori gibu be ba ka para kunu na mini bani barabara so zama garia babu no buka so ko ba wa ma un peu gibu barana ba tombo kasu azori so so ba tombo kasu kabashire bim chok bim kejite mi ba tombo so sir ko am adet mbira gya ya ba wa ba kibure ba yarwa sika wedia ba ba bim na ba son so de beton no bukan kanen uno buka wene to birabara una wene me birabara na ba kibu son so mi to mena babi kia be ba mamoza won woka no kaita senka won tena ka no bugira mena babi ki bambe mo to yebane su zaman no sia mena bane bibi basa babi bpc mo kuma me batiro galmo tita bpc nyari bane yebaki to bila baka be nya to sami so bus somai para na ba mera uteleri tourisme yen soma kpulukpulu ka restauration dienjiru bibrei mulo su kwa kwa bila baka yabani wira na mangeresi nomo wi barabara so ran kokura baki bune yiro ngeresi nomo mi so bani bane ban yine ya ton klubu bu dabia mi so bi baba bi kini boko ko kare ko pabula da bu be nyisa tiroru muri ain pe ba gban ko ni so ninu wa wa mi ka se yim bukura bu mbira gya meri ba so bu dabi pa bu nyisa tiroru muri ma me wo kwa ile so platform wo ita point sika point anpe point bg wo kwa so mo ba ka bini sa duke mi ba ngiro ika iba kimi ka de ma wuru nda ne yabane su zaman no sia to bane babe zaman mara be ba ko na uswami ka de ma ba ko gina bebe son siro kwa surita surita ya me ba ko be son siro kwa de na gerbo tourisme hotelerie tout da un su sobe ya irun su to dia di bo ye mu su mi ye yo pour sur le bako be kwa mi basoka emthr mi ko tonu mi kia mi bako rada buye ko ya bane to bi bara na ba mona ge kini bo ko kare ko bro ba brada bo bo be ni sha bo tire lu muri bane ba na ba bi son site kwa me bo ko na rane bo be go ipinu kanu kemi bo wa banka jimo suru ita emba bane me bako ba da bi kwe ba no si amuma ton kurabu baba be kana mama ton kurabu bu dabia unor giso bu be danduke maya bu dabia unor giso mina bebe ki to ba yi pro ni mi na siwa o be han ka bon pro so ain pe ni to nu ma wa ka bon ni so pro ni idomi ka meri ba so ba bu be yin sha tire umri wo kin ai mani bini ka tara wo ita point sika point ANPE point BG Baneza suru ibasoka me wiso sama mini wim za win son na ba ti asin ka son wakuru girari ba to mun isa ba ti ru mure mo ben directeur general ANPE gi wiya mira yo ben amek BG wiya te no duke mi kyo kyo un isu zaman no sia in wa me para kote tama kayera nane mbe no sia mo ma me kiri dura wiri ba masoka da me wu habitan wiya kwe maka radio fraternity FM mini uka zaman no sia ma bibu ube wiba sana ba gara sato se pyo yiri ba yi do mi ka sintiru ya unu nga sibiti sonu suru iso sama mini ba soka me wi son no ba ni mena siyo mi bube ko karikuma ma kwa ba ni kanwe kamilu wakura na wakati aso ya bube ko karikuma bube ko garasa dami bube yina ya to bune mwongiri bube duke yoma bube mwa salame so babu da bube kanaruku wibi kanaruku wa deme nka wene bin lise matwe buke jite mi be mi para menu wakumi to miya para kumarugi sora mi bune bube na to ba dara bango mwari mwaya ansiwa unawe ya unanogi kara gara sada akukariko mwamba mwamilo viko karunda imbito buzi yiri yibara sonri me pika fimfim yeka dwi baka da kasegu sinru ya yeka kada mama
ankai dami bura bura ntona bani uye ikai koko uneto miso ura la mane utombo miri ura nyangwano za suruin son nesenka miso sama minif meya senka winson naba itagirari bim feri mi boutique mi osean bara kumorge cho mia uwa ntura mini paun meri kankara son damba we ununya meri ame to bura bura ntona yenunsa paun son telephone kankara son damba 01 94 33 78 78 mel katari ba rabitan wini pa ka wi kame inwa me ba ko di tenti tama ka era ndane be no sia mama me kiri para ko no bira gya na wera ruma to na mara si galuma nani mera sakin pa suwa me sakoko na sera.

meti khoton todo mi tole emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe ganwe me je

Jetokun me ona bono kun keke vini pesa tomo kwe o inawado fakure u asare kuihe kwe o nuziza le beziro bateo ya kwere un fe kablo naro egini no badako konkun no tempo no badado bonokun eyan wu alors un coup de la mou asare kuihe zo Kaka vie, yenon kumba chimeo, men de kumbo basingo. Dokwe, eminon jebe, emimoneo, dokwe, yenon jebe, mimoneo, kui, me yasome yon jina yu. Enon kwa somme,

0: Bongoji.
1: 96.5 MHz.
0: Rokodonu wekete fraternité ton. Mina donk ba vi bombo mitole dakpa. Bo nuwa mewe mitole. A jojaja mitole. Donu ese mitole.

meti hoton todo mi tole emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu eniboy akuno zangbe ganwe me je